0: vacilón de la mañana.
1: La vacuna, ¿hace bien o hace mal?
2: ¿Qué piensan de las vacunas?
3: Cuente, ñato.
4: He hecho una hueva vacuna, ¿no? Me dio neumonía. Después de la neumonía, me compliqué. Yo cargaba 4
5: cubos. ¡No, no, espérense! ¡Ya no se
3: va! Que antes él cargaba 4 cubos.
4: Entonces ya no me puedo cargar.
6: ¡Ay, Dios mío!
3: Teresa, buenos días. Vacilón de la mañana, dale.
7: Jamás me vacuné yo. El doctor me decía, póngase la vacuna que le va a dar menos. Le digo, usted, colóquesela primero en la lengua, porque yo no sé.
0: Vacilón de la mañana por Mega 97.9.
8: Accidente hasta el punto pues de que quedé deshabilitado. Tan pronto me comuniqué con la oficina de Morgan & Morgan en español. Eso fue un gran alivio. Ellos no cobran si no ganan. Nunca se habló de nacionalidad o de estatus legal. Me dedicaron más tiempo de lo que yo esperaba. Mi ayuda no solo en la parte legal, sino también emocionalmente. Agradezco mucho a Morgan & Morgan.
9: Morgan y Morgan, el bufete de lesiones más grande de Estados Unidos, lucha por conseguir una compensación justa. Hasta ahora hemos recuperado más de 15 mil millones de dólares para nuestros clientes, sin importar que no tengan papeles. ¿Lesionado? Llama al 800-200-1212 o visita abogados.com para una oficina cerca de ti. No pagas nada si no ganas. Morgan y Morgan, hablamos tu idioma.
10: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
2: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
6: Entre el trabajo, los quehaceres de la casa y recoger a mi hijo de la escuela, mi día nunca para. Y después de todos los pastelitos que me comí, mi estómago no se siente tan bien. Por eso siempre tengo Pepto Bismol cerca. Un solo producto que me ayuda a aliviar la náusea, acidez, indigestión, malestar estomacal y diarrea. Para que nada me detenga de estar donde más importa.
2: Cuando tienes náuseas, acidez, indigestión, malestar, diarrea.
6: Pepto Bismol, alivio estomacal 5 en 1. Usar según las indicaciones.
0: Más de 5 millones de latinos en el área triestatal.
11: En vivo desde New York City para el mundo.
12: New York. Yeah. Are you ready?
13: Are you ready?
12: Are you ready?
0: Este es el verano excitante de Mega. Mega 97.9. La Mega Mezcla con DJ Joan.
14: La Mega Mezcla con DJ Joan.
0: 97.9 la...